0: Det gulde lært seg til kalender, det er at jeg har at lage så mange gikk til å gi gulmatt baby. Timula, dalle bachelors, det er timula, at jeg gjør det seg gafte i sommervelde gjennom gulde lakke NRK Samme Radio, bare i ditt samme sattega. Da som hun mer enn antik i går i måten du deg i de timene og i bofte der de åpner deg eila med et eira mot å innleke og du lager dem i satt og så må bedre lage Kajsa Maria på ikkele meg far og spørre i de tunne
1: Bære i det Lagst om gøtt kjent om tjeh kjent bælo
0: Det da kom meg
1: Mån kolin vekka hjem gøtt kjent men lukka på tast
0: Ja Norge vuit i den i Senegal Westa. Ja mun ingått den gärtan checkjamma.
1: Ige!
0: Mun in nau den den i ikko.
1: Wow!
0: Nu att det går mun likin det njelji väl vid sola. Mun in gärtan mig det sociala medier. Mun mun in njolka NRK TV. Jag byter in den checkjamma alla.
1: Ja.
0: Jag är bara nya. Men ingen gärta nollas den checkjamma. Hon börjar bara gärta in. Då går det att byta dig måla.
1: Ja.
0: Ja. Finn Marko Lars. Norge Lars. Markus Holm Pedersen. Då blir jag en vårt småla.
1: Wow!
0: Ja.
1: Mer att det är cool.
0: Ja, den är ska aj. Ni må inte ska man lägga in årene med. Jag säger det bara. Ja!
1: Ja, fyrri, wow, það tali erómas, wow.
0: Já, tali nú svo maður, húi, húi bæra alla góðan í því því munni.
1: Ei, þú nút, wow, olma baby shattatast.
0: Já, shatta, já, svo það mér múið til að það ælinga brátt hólanda býja ég gvíkti nút. Bi måla en ta på sån så att jag kollar mig gickte. Ja, Senegal och spia Ismaila Sarr gickte måla.
1: Alla det la mette att pass jag ska inte spela i lamastu se dakar. Ah, helvete. Måla på dig.
0: Ja, men jag kan till all spänt kampa gå gå just den gett den nyol kommer inte att kan mot wow. Da kaller jeg jo alle spent, og jeg gikk inn da, mann, ja. Kommer dit innan båt, så det gikk inn da I sosiale medier. Jeg holder meg ikke noe av på det jeg møter. Gjort svinn, Marko, Lars, la bitjene. Bitjene måler, ja. Da blir jeg jo den vårt småla. Da tar jeg på sjekke finn, Marko, Lars.
1: Hei, du, wow.
0: Ja, jeg må gertelig vel ned nedsisket. La oss sånn, sånn, sammen, Lars. Mot å... Da har jeg trodd jo mye den det, som det mot om å lage sånne samler, erakes. Da har jeg også den låka noe som lavel. Men jeg må ikke den. Nå har jeg ikke lagt det, eller ikke det er lavet. Samler så i la låka den. Det er kjælsønne sted, du må ikke.
1: Ei tu nuut. Ja ain jis kiinni takkar lii takkar spelleet. Kaltot kolkatsi leve meittei albosist, ettei jistot lii. Te tom kolkatsi kal ävutit meittei.
0: Ja, men jag tycker så kvar att gå Holmgren på att rosa bälte.
1: Mm-hmm.
0: Nu, där har man kanske lätt av rosa.
1: Ej du? Ej du?
0: Då har man inte sami. Ja, men nu måste man inte kalla allkheten den satta.
1: Älgen peri.
0: Ja, då lär fälgen orkesterig i Alkas hade sjungan ner läbäre. Ja, då manjade på att ge bort det där till Eilomar. Hej, de måste lite öppna vårt skådespel.

Det är Leia Anbjörg Hötta, Sjongan, Måne, Darbarsan, Do. Jag odlar musik om att det är mycket läckande att det är många gånger att det är fina. Det är vårt och man är härlig när våra bajtik i det. Det är dunne guld eller jag i guld eller att ljus. Han ser vacke sadi. Och jag kan mig han alu sa att det är guld eller jag ser vad bett på det i sami sadi. Ja, och nej, det är den bakom hon halen att det är bättre att det är det många jag har så lite musik och så var det att det är del om hon och det är ger om hon och så gör det. Ja, talla han har lusse väl och så att det är viktigt att min mosa där lägger det som linda gula bett från raven och läkar esko sist. Ja, det är lite att tavlar som är min lavet våra bete guldalärtsida. Och jag har också koppa. Jag har också åkta koppa med min gavning. Jag har också kvällt upp på er i ditt sammi. Jag har också varit i ditt sammi kovadas. Nu att det lärde hos Vejolars hota. Waitit, det är just ser vad jag satt i. Så att det var inte mig satt mun och inte. Så har jag satt musikasavallra, men jag satt att jag hittade sattis. Ja, de var som ett mat om gagat. Serva satt i. Då rövade NRK Radio appa just hos Darla. Just helt del av hur jag alltid den bara vädjat. Jag då på den valget var det i Sápmi satt i. Jag tjärliste hets det då sen in på Lobokte Darla deras oligspelde Bartin. Då hade de satt mig där satt det då i Sápmi WhatsApp-nummer i. Jag nummer läge 00. Kolma vihta kafti njäljelöje oftsemlott nulla ofti okta okta njälje. Jag talis väl gillan läk i ser vad talis ett snamma vid min bäske våra bajt. Ja, mi vara våra bajt så lilla i väl ofti se bäreja norrkajken. Nu att det guldalärdje då sa väl och svåta vet inte hur det sa med kåpa så att stannan alltid sitter i ditt kaffe, i ditt tia, i ditt kakao. Det är ju något här ställde. Jo, den kåpas. Nu att det annars ser vad fall. Men jag har gjort musiken där kar i heimen. Att laulu det är ju eka ahku ja då man ja det båtar ge eila kaja det muja kaisoli så att det ådas kajus.

0: det valtella aiki atte eila gaja da muja. Kai su lila ja oda skardus missi shantan tali babu i ikte dat oda skardus komis leke vars teknika vatti smuda mot oda i dama i dem hjälpte nåne.
1: Ja. Läppi go gärkuset.
2: Na nåt jo.
1: Na mun alkan majrenin. Med han lakollan ikte att samit gåklog i galma konferensens det var ju i Per Olof Notti och de gällande att jag ett gitt samerade presidenten mot och gås då alla i samerade i just konferensen då jag
0: och till oss
1: ja det är ja,
0: den han gåla nu och lo
1: just då det är lite att den andra gav lite bara häpa
0: hon som heter bara supervako gås i supervako ja det är jag till oss
1: Ja, okej, Gaiseli. Mån namn ikta att det sötna bävi lej åta arktalas rika allt mot bävi. Makkar rika da lej.
2: Lyks rika semmäko ria?
1: Nej,
2: ja. Fritja?
1: Nej, alltså... Nej, så har man det jag norkade. Mot in i rika.
2: Det är lite käsijorkalta. Ja mun tiedä, että liukset maittuun kojata.
1: Joo, tälle, okei, okay, tälle, okta, missä nära saani riikka, eller?
0: Riikka, no country, engelskilli.
2: Aa, no, kojatahuks uutasist, mait?
1: No, makkaat riikka, tai ja country, engelskilli. Tälle ei, no, mä sei riikka alt mut päivi, sotna päivä.
2: No, jämmon tiedä.
1: Nej, det är mot din arktalas rika. Det är ille norka, ille suoma.
2: No, Islandi.
1: Nej, det är bäst. Det var bäst att du skulle kalla lite nynatt.
2: Ja, nu är det just.
1: Okej, det är bäst att jag lade gå på sitta. Det är den mannen vahkulopa. Det är han tappo i Oulu samis. Ja, sahti bäst kun naamo i muhtin tai festivaalle, mä lagidu i etsi daan vahkulahpa ja goos. Ja etsi okta tjogga juokke dinkas, siis mainen alkla etsi lokka okta.
0: Kaski ja suurra doppe garsavunis.
1: Joo.
2: Ohtsa johka sierra utsjuvast.
1: Joo, tälle mä hirjekta.
0: Ja miksi? Ankarede.
1: Joo.
0: Mutta goos lää ankarede.
1: Nå gås lä ankaret.
0: Lä ankaret.
1: Ankaret lä ankaret.
0: Okej, ja okej.
2: Ja tälle löytot kostuo teatnokätti nuoret.
1: Joo, oi, tämmönen...
0: Buena mais.
1: Tälle bär ollut, mä sillin tämän mun listus.
0: Okej.
1: Nå okej, det sätta idea dies kuikin tjocka kopsita. Okej, mun se... Bortagajalla. Det handlar spappa tjekka mamma ilmi mest i gulvotalja. Det är först en del ska jag göra för Ja, mammas lej är med i den. Avdalg och det är makar rikka tjekka. Det är goda tjekka mamma. Att det är mannimus jag och tjekka sietlis.

0: Vad jag sa då att det är ju det är pub och gare jag pub crow. Det är namnet igen sjungas. Jag har lagt alla timo och haft det jag har att det är alla bostad där till kirkos mycket lite åt sig.
1: Jo, jag mun alkan ruota bälle, go ruota sagt tal gild mast vetur jefti. Ruotas lä rika päiv märjan heitit ruota giltait vetur jefti ura, urana roggama osta. Da bokta garra reaktionnet. Ja Kristina Aaren kitsokka ruota samedikisti uras gohtsua määrätussa duscha dedjin jamtlanna sami alpmugi. Sillä jo gadda detta vålde turisma ja vålde dollo gadjil.
2: Det här kan ju få enorma konsekvenser för hela den samiska befolkningen som redan är hårt pressad i Jämtland av turism, av skogsbruk.
1: Det är så att boktitt i Suravaiko så håller sami alpmugita tja Kristina Åren. Jakemål som har rejs lärlämmars lovallars rogg urana råths mot odal lägg hjälta in lärmars vetorektig. Samma ska vetorektig hejta och galga okta laudgoddi går och hallet bergonan gällde vaikoanfamu alunsifa harugamis. Ja alunsifa har lära baktislägg jammas urana gaunu. Norka samtikki haltuus tjoikutuvu mannilko njäljitsuodi tjejalogi njälje parkmappa almu huvujetje almulas vastasjonaali. Samtikki pärgähtsän laudukotti dal läpiutan tjilkuusa mohta sahti tahpuot ja mii dal muaita haltuusa. Siiva tuotaslas vastuhuvi läähte samtikki ile tjovun jäts rutiinat kuhksaiki. Laudukodi tjojua, että kvaliteetsihkarastin ille toiman erinomatsikko koska dokumenteide ja metadateide ja että parkit ahpahäppi. Lämmas väärä hiitut. Suomen välde Lappi-kouluja tarvitsi hän på päärästiukserit maanaide ja nuoreide. Lappi buuris väärin koulu ohtsa odda maana ja nuore päärästiukserit Lappi-koulussa. Puurisvetsin koulu laagida bohti tjautsa ohpu sitsile ke perusti fallet dorvulas ruoftu ja argapäivi maanaide ja nuoreide. Ohps juhk tieduit perustiusu ja satsasas vaanen vuola birra ja da rahkanahta osalastit doipma perustiusuin. Perustiusar falla tiusu birra jandure etsstaja sin ruoftus ketarpsit tiusu. Samavälde Lappi, Puris, Vädjin, Goulu, Lappa, Gouluradus, Lähilkun, Ohtsjoga, Gjelda, Gaibadusa. Gjelda, Gaibdi, Ahte, Radus, Rjoudala, Määradusa, Mikoska, Ohtsjoga, Ruktu, Puhtsi, Viesui. Lappa, Lei, Oudal, Määridan, Bissehit, Ruktu, Puhtsi, Viesu, Tuaima, Kaskapautusetset. Käsemanu gautspäivi tjahkimis märidi ohtsioga gilderadus vaidit lappa märadusa. Sie ei tohke ahte ruoktu puhtsiviesu giddiu gitta borgmanu lohpi. Gilda challa diadaus hustastis ahte lappa ilä valmastallan ashi duervai buurs. Lappa ilä iskan makar vaikuusat märadusas lää. Ja tänne kieltä aivilta, että ille tjelks leiko rekta ja aips tarpeeslas pisseit ruktu pohti viesu duaimu. Tielei odotas, että munnen eila maaret eira.

0: är det när man står här och smånar i genåter. Jag kunde ha skoat sin pajarskötta med det. Det lägger också åkta aga mannen av den här behoven. Att både genet åskanist år håller och lockar tjitt. Det är också i trangbundhet med det är här när håller och lockar tjitt och nationala datis. Ja, visst med håller manna i några steg jag hela bärskinne men jag var lägger stenet. När det är man och lockar ställe eller går också efter olika miljöer där det går nytt.
1: Ja, massa olika i detta projekt har lagt henne sig ikka duscha mig.
0: Men det är kodiga i mitt åka när jag går i hajkilla med sig undan vi är sort. Och de är sedaka och låg mig vattis. Det är hastalossa men bättre vis på marken. Hela livet ska man inte äta mig. Hon har mig hindrande sig. Jag har låg mig har kärt sig och låg mig hinner mig helt. Det här är sin mening och lägger stjärna som testar folk.
1: Kirsti, Monika, era projekt och det här till alltså att det kontorar sig lauda projekt att lägga på hemma sig att duscha mig i mening och duscha sig i det här i tiden och nu må de må hitta lite och i lau boka i det och i vill då.
0: Jo, att det här och i vill då man måste gett in sig i det ei ole jo laana tapallispankus, eikä alkaa laana suohka, niin täällä on ne. Muuhto käin läävä ei ole suohta finansiering vahtaiksi. No, että täällä aivilduva maan olemme ja äänä ja käin lää huolellistiemässä on ne. Täällä on ne nukutillille täällä.
1: Milla mihtuu tänne ja prusafton?
0: Mihtuu lää, että rääkkiit äänä haluat muista äästä äikkälysviesu. Älä ne valta mihtuu.
1: Ja nu mä mun annettiin tänne ja niin sahta särvä neljin veilo suoda matalla.
0: Joo, tällä nu että just on ollut suhkallisviesusta, se veilo suoda. Ohta, että tästä noisti. Tällä mä ei vielä suhta ohta, että tässä on sitten äärää suhkalle syösyt, mä lähtee korost. Mutta ei liittyy stadjana sanoa. Västä noisti. Sitä vettä suhkalle vettä arvostella sanoa, että täyttää kun ne jäähtyy. Ja mä itse lääkota vielä suu heivällis tunne. Ja tuu färsi. Mulla vielä mä vielä suhta ohta, että haasti viesuu rabat vesumarkkanis ja huks viesu. Mutta että kai pitäisikin vähän säännyt aikki ja empo nautit. Tämä, että odste tämmöinen stabiilia tietä, että sähtenä kodon ohtseen. Tällä tauja vähän tiurisempaa.
1: Tahtavasti sabasti se maailmassa ja hukseista. No mun sillä ära kiitti tuu Kirsti Monika tänne prusjafta laikohjelmassa eikä duša meijä kojutakennissa.
0: Tällä suhka mi eikä on prusjafta ja munen prusjafta jo lihajivässä.
1: Okei. No jo, olu kiitti kun servet pyritti saamme saattei.
0: Kiitti kun pääsen saamme.
1: Miangal juotkit musiikan dalaje Elin Oskar sjunga namla Lusa.

0: Ti nabannas jag, oj, oj, oj.
1: Gäsemann och ofta blå upp jag vid. Kullo i ett vimmat och det podcast åsigt. Vi nabannas jag går efter oj, oj, oj, här är väst fjärden i birra. Vi har gjort att vi manna bästa tjocka binnebannat jag går efter oj, oj, oj, oj, när somas mejl mig. Här skriver jag att donkigulda lite.

0: Det er alltid skjedd ikke i en bussa, mye som er roet at ikke jeg ikke da. Bidrag og øyla donner meg i studios.
1: Ja, Molen. Ja. Oi, du kan, da er det helt en arvitt. Algon.
0: Oi, ja, da har vi bare madden min opp da.
1: Just det, kom i seg laser og grav, og stedet i algi og gull, og nå gitt noe seg imot, og da er det helt en. Ja, må gøy ikke bare et mye, og litt, at jeg må nå min eske at da ber vi altså mitt sammen er ikke da leg meg til å dalle dalt gidede hos åtteskoler ja, da bare sjekke og leie at da ble vi dalt i satt i det i møkker dalt i sette i åtteskoler og lukk at jeg at dalt i satt i det i meg til ære sitt det går romstale støtje og i at just da ble vi leie arvi i Amerika det skjedde under 90-t. Den jeg må inn dit, at det romstales eller noe 90-t. Ja. Jeg måtte satses balle alt mot lommeskjattes, at det just Jonsok i leie såkestalki. Det skjedde i det skjedde helt lommen ditt. Ja, er det bare ikke det gjør vi at det just den ble vi arvet, det ikke den noe tjoret, altså dyrt klegt eller dårlig.
0: Jo, så den er arvet.
1: Ja, nei, det er samme mye seg, det ikke den noe tjoret.
0: Ja.
1: Ja, måtte må jo ikke den ble vi den av, og den ble vi måtte av, og den kan av, og den er noe mye som er ikke da, og den er
0: Mm, men la vi navnet ditt da, just måske, just det jeg veldig vark og lops. Det la vi det mannet satt og gatt deg og takk hit dårlig, men så han kan ikke bare kan kokse og kokse deg, ikke?
1: I mange. Hun har bare sett en høy underbeik, så jeg vil bare gå ikke lage hjelp mot hva jeg har, jeg må møte den alle når jeg er mye som er rekket, eller alle rekker bokat tjocka nytt medragattis jag vet inte med stora dalar mot att alla kan tänka mig att ja, men det är hejt att vara vabbar och den bara snåta jag går inte odalarna och jamana må jag kan och jag vet inte jag vill
0: ha men det är bara det är den att det har vi inte satt tvs det är stora och dåliga och har vi bytt när det är det var paljaj Ja, det den saken. Jag sa det mig med större dollar. Ja, den här skulle åka till det att dollar där jag sover där det inte går och kan lägga bara ha vunna i dod här. Jag mån smitt in att det han har aldrig börjat gå. Da, när sova anke du där tror jag är. Nu att det jag, men jag kan det så. Bara
1: vunna tjojka, eller vad samma.
0: Nu fan.
1: Ja, det är det. Oj, vad det mångels. Jag må gulla mig till att allt må lave på boro, den bäve. Men du må inte gå och se den dagen. Ja, ja.
0: Må ni inte?
1: Nej, det är bara det här. Jag må inte. Det är dinga.
0: Makar boro att lave på i ett.
1: Nej, det är kanske dabbala sporo.
0: Alltså, när jag må lave i dag kolla jävlar och detta.
1: Nej, det är kanske när jag römmer gröt.
0: Okej. Jaha, nå det blir også mye.
1: Ja, det mye meg. Ja, guys, og jeg elsker når jeg må hit igjen at det satt bitt ledet bolstereolde. Jeg må ha en vann på det til den bjellet. Jeg kan bare gå den nådel.
0: Hvor er det bare gå den nådel? Hvor er det den pirådel? Hvor er det bare gå den nådel? Hvor er det Øystein går når man gjør det du slår på i banen. Jeg hadde nok det bitt godt av eller. Det ble hvert ro da.
1: Ja, Nå, så jeg tar ferdig gertje. Da kjødde jo meg til den siden så at det kan gå i tjeje jeg skulle lage en ledig bitt bolster av ålder. Ja, det kan gå det at jeg ikke er noen gang knæt.
0: Måte å måtte nå inn i den?
1: Må ni ikke det? Lenge ni at det faktisk er båt av den ålmorsen.
0: Kanskje noen nye av at den ålmobiler? Det er bare det.
1: Måte nå bare just med nye av den ålmobiler, men må ni ha en Nega i, altså, da blir jo så heit ikke det her hos Olmors.
0: Nå kanskje det at Olmors skjedde på Olmors stod i Limis bateikis.
1: Kato, men mun jakan det svär. Lähte just den där gav bete i ledigt och Wallstar-Wolde. Jag har en all kjutsnja. Åh, makar allmors, man är inte savan att lä. Det den all kjutsnja börjar just då. Och det är nog. Ja, det är det som ska han bara ett nega i den bidra. Men jag kan inte vara det här. Jag måste dela det helt. Jag är på sikar. Men du just är lång i... Kuldalla tällä poriidi sammisadaga just on näin dahkana udalja on tiedä, että doaima. Det saattes falle mitsi det tiedä, on lyhti huisama kullat.
0: Joo, no lyhti ikä. Mutta jirinko mun tuus, aiko nabudit?
1: No, ei näe, ihtan järmo, no.
0: Ihan iku buvruus.
1: Mun ei mun tiedä kall buuru, mutta tsakki dola, iku dalle dekkar, ei lohpi tsakki dola dalle. Mun vähäp sikker. Danna han kan gå med dig att stark i.
0: Åh ja, det låg också i just den mera gatt där på kosmöjligheten.
1: Ja, nej, det är sagt att jag där var i sista den jag gick mig.
0: Den satt att det sista stark i det då.
1: Om man är stark
0: i. Ja, jag var satt att jag var i dag. Mutta mä oon ihan kyllä jostikin suojaa musiikkaa, saada kiinni täällä osamarkantti ja Bernt Mikkel Haglund suokka, herrikin prinsessa. Ja mun jakan täällä Bernta Oda suokka tohi ruhti. Ja pääskään kuulla täällä uuskaan, onkin mun kuulantaan.

0: Lissonis rika orgi stoppe Frankrikas. Jag dat vägra mig mot la mot uppe chatai. Sån låja att bli alle bakka olgon det uske gulla nädja låta här lägga grada. Jag låja att det så är bara tjocka men jag facka det dovta i att det så chatta i hui här just forma. Sån ratmodobo jag nagi masta wexit ja oi vi alki jorrat ja Victoria maita ja muitela att det så är garta i det kar vårt sväcke telti ja så är bästa på dock och jag så är väl på dock ja då vårt då är dock lika ola man kan lika väl med jag vuxen
1: var en pol
0: mot ja jag dock pol om vuxen uff ja så när de möter att så de navigerar väl i uppe ben och timo, de borde gå sån där galme hovo jag kan ge mig cirka ju.
1: Ah, stackars vägar.
0: Jo. Jag festivalar i där till Gertelike. Jag galmo hit och må i tjadin.
1: Jo, man har ju inte alla de nätter sig så att det blir gava att det är Nej, det är bara det var charge.
0: Ja, det ser ut som charge i festivalen så var det alla.
1: Nästa lägg på att det är en spin var det måste bli charge.
0: Ja, jag var på lägg mig där festival på riket av vad det blir jag juke charge. Det är festivalen så var det där jag mig väl trodde nåt att av du hecke och om jag vill kalla det rätt ut. Jag mangas ju allig vilket jag äkis. Ja, när det handlar om bakas mitta Europa. Ja, många Europa gaupin då pan lär mesta njälje låter grada såna bäve. Ja, lär mig ta i när det baka ola mot rekordat. Många större sa ju under när Frankrikas ja vi vill tredje att det Pelli riks massa 3,5 miljoner assi la pidjon dekar ruxes kierkusvuhti. Jopla mai gittin skubla, ypäsel kaftsi tjöden skubla la gitta Frankriks.
1: Saita mi väis läk vähä gitta, vaan sotii lähenki nuu pahks, kui tappe kodikeinus ja tappi norks vuos. Ta saita sieltä?
0: Joo, mun kalmasta saavana tappi sieltä liekka. Mutta ifall ni är bara till mer baka gal mot den att det är bara att gissa med sån lägg gissa i det. Det går ut och kaig mun jakan.
1: Ja, mun mig har lärt kanske att vara på baks gal. Nå.
0: Jo, så var miss jag mun där ligger som vida så där nashis att det nå gå skola kid ju och det ligger då på hedge i lokan. Franska lärs och där så då i hos i AFP att det skola lärs lik Kolom tai luokkalainen, kolom oli kuitenkin graada mannan vahkuus. Ja tappe, tämä on pohtu, kun tuoda kauppi nyöllä luotta nuppelta, eli kolmu huvun ja vuokas, puokka kätti, saatte olla taapuras, mun en tiedä mitä, mutta joo.
1: Tämä oli hankin huipaaks.
0: Huipaaks, hankin arikin Frankriikas. Joo. Mutta hankin Tämä on aina tapana mai kova, että jäljellä on jo ofti Frankriika, ofti on jo kohta filka jo, tai on jo tehty ruksesvarre hos sikke ikte ja maittai ne ja tätä chaima ja tätä la tätä huurita an paikka joppe.
1: Tämä on jo hyvä paikka. Tällä puolella mun mielestä mun ei kannalle Frankriikki, mutta ei la oudalle Madman och Gertsen. När hon sa att det blev en baks mot i nu baks skulle val.
0: Jo. Någon jag mig dig att Spania ska säga att Davi Spania stoppläges stoppe vore ditt låg i grada. Nu har på kalla alla davar still i låga statlars metrologa Ruben del Campo den franska avisi. Jag tror att Johan vidare att Stora Britannias stoppla majta och märkis bakat att Englands ja Wales stoppla stoppe vore ditt bachelor kolmolo i kaftsi päivä edellä hui olu bakat ja majta ei tuiskasta mig. Ja, den sa den asi satske loka NRK nätet sitos. Mait kalle jotke musiikan.
1: Jo.
0: Tällä Inger Göp och na Iala Shuanga namma. Ja, de manja det vi ska gula Samuel i divom och såna läge sig kvessi ikte NRK radio vuosikäsissä, että se tämän kiesi.

Det är Leia Anbjörk Hatta, Sjongan, Monetar, Persane, Do. Jag odlar musik om att må inte läcka i natten. Många gånger har jag finna det här vårt och mig mån härlig den våra bajtik i det där jag dunne guld eller jag i guld eller att just den ser vacke sattig. Och jag kan med han alo sa att det är guld eller jag ser vad bett på det i samma sattig. Jag Og ne, da jeg den bakom hun har lennet det, de gikk bedre til sættet, munnet jeg gikk så litt i musikk og savald da, da jeg dier du munn og i det, da jeg gir munn og sier da. Ja, da la han og lusse veil og så vet jeg ikke, wait, ditt da, min mos av alle gida, som linda er gulig bedt med raven, da lukker jeg esko siste. Ja, da er det et davler som jeg vil ha vært vore på et guldelergi det. Och jag ska ta lukta koppa. Jag tar li, du ska åkta koppa med min gavning. Jag tar en kopps tredje upp och är i ditt sam. Men jag har mig där var i ditt sam i gåvadas. Nu att det lär oss väl att sköta. Wait it, det är en just ser vad jag sa dig. Så att det var inte mig satt mun och inte. Så om jag satt musik och sa väl då, men jag satt att jag hittade sattis. Ja, de var det som heter mat och gaggat. Serva satti. Don ravat NRK radio appa just då starta. Ju sil tala hu jalki dan bare vedjat. Jag då på don valke vore det sa mi satta jag charlis då heds det då sen in på lobokte dalla des oligspel debattin. Då jag don satt mig dig satt det det då yle sami WhatsApp nummer jag nummer läge 00 Kolama vihta kafti njäljelöje oftemlott nulla ofti okta okta njälje. Jag talis väl gillan läk i servet talis ett snamma vid min bäske våra bajt. Ja, mi vara våra bajt så lilla i väla ofti se bäreja norrkajken. Nu att det gulda lärde du sa väl och svåta wait, ikke bör i det sami kåpa så att stannan av det sitte i det kaffe, i det tia, i det kakao. Det är ju någon gång ställd det. Jo, den kåpas. Nu att det annars ser vad fall. Men jag har gjort musikan där Kari Heimen. Att laulu det ju eika ahku ja då man ja det båta ge eila kaja di muja kaisoli jada odas kaatus.

0: Maja, det är sjungan makara och jo, det heter att det är makara och jo, loh, det är så att det väl var en hel vakt. Jag har timo läge där gafti, bortil gafti, norka bäl, gafti, bortil ofti, soma bäl, det jag bor i ditt dunjegi, ajto bäl i bitch, det är radio gullot. Jag har där sig studios, Ramon Majren Antti, jag måste mäta jag gajsali, Kajsa Maria Poikla mäta jag, Farus, jag har den tjobo vars timo. Det går att säga är här med som har räkat att bidra. Vi ska gå olika mannen med av vad med som har räkat. Jag går att mäta dålig i Malhå. Går jag kan sätta i det dåligt. Nu farliga det. Många länge hastelande dina guldelärdiga. Det är särva bättre saddig. Måste lade på väl Danmark. Många gånger ofta och alla bor bort. Jag tar lite ägna. Aina där vuitto mai mun gauni. Tuli jos okkita taas nuo, että joo fall melte. Ja meidän väl kullo.
1: No täällähän liitot päivi etekään peri. Puhelin sattä chuojat jeskin eli jatottam suu mi puhelin siellä tasan adai telefonasta fehti. Ja forka pali mist li jo puhelin siellä taas aipas chuva pitää manga kost missä vasta lopta väli ulmuikin si arka peivist ja arka elimist. Mutta visti kuuntelet musiik säävejä si äile taas.

Mi han joat kite musiikan dansa de kiis hui fara ga mun dal aiku muistelita te tas pahta eila studio i muistelita jo mi halla värstan mit som har att bidra mit som är kanna och nadape norkapel de ja som har bata muistli manne mi avodatan ja sad mai tai sa mit som har dolo in dape ko ju de gängsla och ne taita dalo se mit som har dolot dal Jon Henrik Fjällgren, ja, Inga Maria Sarre, sjunger namnet Art C.

0: Timo, Hanne, läge där läge gick tillbaka till ofta. Jag märker så att det är mycket angal gula teglaste och det samma åda sidan.
1: Hon är kan att det är nolars Helga Pedersen, Läfin Marko Barg, Bellodaga, Fylkesatni och de här G-Evtoas. Avisa i Finnmark da Charlie har sig bero Westersin. Ja, Pedersen lär bara sedan Danus. Ja, lär åta lämmerslike fylkensatni jodi hedgin Finnmarkus. Gåkte du ha golpmask, hitta gåkte du ha viktas. Ja, gålastus ja riddoministering. Gåkte du ha vidask, hitta gåkte du ha oftsis. Ja, som lär mig dig Danu gelda satni jodi hedgi. Gåkte du ha oftsin uppilogi rais gitta. Gåkte du ha gåkte låg i golvmaratsi. Tal som lä Finnmarko Buanta serva organisationen hata, ja, det är nog gällda stora, ja, förman gott i lahto, ja, bargbälda gällda stora joko, joko, jodi hedji. Adja, mubanga, björn, lä valjoen, romsa, sami, vieso, odda stora, jodi hedji. Amastegit romsa sohkan, romsa fylkosohkan ja samedigi valje jevaldu tjohkimis käsmanu kohtogin uppi päivä odda stiura. Määrätus lei outa jänalas. Adja mubanga björn lälämas stiura lahtu jagi ja nu läge sihkaraston bissuas vuoda stiuras. Arctic Pride AS manga jagi, stiura saga duallin läson Chayan att det som något har huxit nanna, jokuit ja doaimit. Omastage lei hui ilo ska adjalle mehtandan virkai ja sista stodra vördemus odda stiuri. Saie Solbak ja Öystein Oldervall lavo mai valjuun odda stiura lahtun. Kulturradi asaha astin ortninga samigel gerjala svuhti. Kulturradi asaha astinoisnega midahka saami kirjipua sanjarin viitat olla muuttus kirjiratsosin miehtä riikka. Mihtu määrii läsihkarastit outtadastas ehtuit saami ja darugir kirjalasvuhti ja danjagi pysähtä lä gaafsi miljon ruunu. Astinoisne mieltispukta suorat äinostahti vuoda saami kirjachallide ja maittei sihkajasti ahte saami kirjalla suota raakaduvu, almuhuvu ja lohkajuvu. Ikte alki norka saamitikki guoruhallan laudukoti guoruhallat ahte man lahkai saamitikki lää Mikkel Eskil Mikkelsana mennudan. Mannan vahkus jolludi saamitikki liike ruuda Bära gärtsan laudukotte, vai saht olkupäälle vähkin kuoruhalla hashi, ja nu märjide tjege ikte kuoruhalla kohtit. Laudukotti jodi hedji, Turil Bakken Koven, logai NRK att läda albässan formala latsat märjidit kuoruhalla kohtit Mikkelsen hashi, god alle ruhta kuoruhalla matchade hit. Mikkelsna bärs da dahtuji guarhalama mi gähtsala mo samedigi lä gedahallan su ja su jäppmima. Bärsa advokata Mette Yvonne Larsen lä govaman och sadden reivek och spioda guarhalama. Kökte du ago hitlöngi njäljis asadovi Mikkel Eskil Mikkelsen kos uorks gaunui materiala masmanat illastovit seksuala latsat ja Mikkelsen leidan aiki samedigi raddi. Jag njälje Manu Magnil Jamison. Jag dan bidra satt lock hem på NRK Sami nähtasitus. Delet jag oddasat studios Eila Mart Eira.

Tia Nilsa Slökvalk jag bara jag Martin Niskala Joika i badala na oj nan chapa ni ta blir den sjungna men jag dan odal kolike ante Mikkel Gup Goks Gessi. Ja Timo Ledal hoj för gal och i bort till ofti. Jag där ser studios Lamona Mairena ante Maitaje bofte där till Eina Maret. Eira, jag där sa att det bästa är loji rart. Jai. Ja, olin tässä just on kuulta läpi kuulla, mutta hirveän sitten areva musta glassa raava saita da kunnu raatius mun tapa koju tekemis. No, se on vaikun hoifarka ja kokt tonne glassa. Mutta tämän suuvuvas tiima de botke saate ämpo, mitä mä reakaa birra. Ja kuulla mä itäie Samuel Idi vuomas, koska se on niin ikte da huostas käse, kuessi NRK Sami Gäsesattis. Jag ska gå lite upp så jag måste låna mig där det gästande ologorika och det säger jag sa att alla trodde att den sviktis jag står i internetet. Nu att det jag lär mig där på hova lojrat sig. Där med musik i angelit tidigare slär sjunga namn.

0: det er litt sånn at ikke embossa mitt som har råd at ikke ikke da bidrag og øyla donna meg i studios.
1: Ja, Molen. Ja. Oi, du kan, da heter han Arvitt. Algon.
0: Å ja, da har vi bare madde min opp da.
1: Just det, kom i seg laser og gravast. Det heter Algi og Gullo. Nå gikk noe seg imot, og da heter han. Ja, må gøy ikke bare et mye litt, at jeg må ha navn eske at da bør vi altså mitt sammen er ikke da lei meg til Odal dalt gidede hos åtteskolen ja, da bare sjakk og lei at da bør vi dalki satt i det i møkker dalki satt i åtteskolen og lukket at jeg at dalki satt i det dit meg til æra sitt det går romstale støtje og at just da bør vi lei arvi i Amerika det skjedde unnen 90 den jeg gikk inn dit at det romstale slik nå lå 90 ja Ja, måtte jeg satses balle alt mot lommeskjattes, at det just Jonsok i ja, leie såkes dalki. Det skjedde helt lommen ikke. Ja, erbaken, det tror jeg at det just den baby arva, det skjedde noe lommeskjattes. Altså, det er jo litt klegt, eller dergelig.
0: Du så na arva.
1: Ja, na det sava missai. Det skjedde noe lutjuri.
0: Ja.
1: Ja, måtte må ju tänka då en baby då han är av och då baby måste la av kan la kan av och då allo mitt som är ärke då och då majren.
0: Mm, men la vi av och ditt han just måste just all det är väl vakulops.
1: Mm.
0: Det la vet det man att satt och gatta jag dock hitte dåla men så han kan inte bara kan koks koks ej kan
1: mm i munke hon annan bara så den hoj unna bike så som vill bara gå och lägga allt munke har typ jag måste hitta den alla när mitt som är räcker där lägga alla det kan bokat tjocka nit med dragatis ja jag vet tack jag vet stora dåla das måste det lägga kan tänka mig att det här inte vara vabbar och den Bara snåta, jag går inte odalen av jamana må jag kan. Och jag mäter hon, jag vill ha.
0: Men Linda, man bara, det är att det har vi inte satt tvs. Det är större att gå dåligt och har vi bytt när det är det var paljaj. Ja, det är den saken. Jag ser att det är mig med större dåligt. Ja, den här skulle åka till att dolla där jag sover där det inte går och kan lägga bara här och inga i dod här.
1: Mm.
0: Jag måste smitt in att det han har aldrig börjat gå när sova anke doda tjojka i er. Mm. Nu att jag hon ja. Jag kan det så. Bara och
1: inga tjojka i er. Det var samma.
0: Nu fan.
1: Ja, det är det. Oj, på det mångels. Jag måste gulla mig till att allt man lär bara bor och den bäver. Men det måste inte gå sig i den dagen. Takkan.
0: Ah ah. Hun er ikke.
1: Nei, det er bare det kan. Jeg må ja. Da er det dinga.
0: Makker bo for å lave hva i et.
1: Nei, det kan. Da er bare spor og bare.
0: Altså, når jeg må lave i dag, hva er det gjøler du etter?
1: Nei, det kan. Nå er det med grøt.
0: Ok. Jaha. Nå er det ikke det, Ola, som hun.
1: Ja, det er mange meg. Ja, guys, så lige æske når man hører den at sat bitch det ledigt bolster og alt det. Ja, man har en bare en på det til den bjørla kan bare gå den nådel.
0: Hvor din far kan den nådel? Hun går den den pirode. Man har bare går den ned til Øystein gående mannen og gjør det du slapp i banen. Jeg tror nok det bitch det godt av alt det. Bøye hvert ro da.
1: Ja, nå... Sagt han fyrt i gertsi, da tjød jo meg til den seit og satte, da gaga i tjeja, jeg skulle lage en ledig bitt bolstare ålde. Ja, det gaga det at jeg ikke er noen gaga knæt.
0: Måte måte nå enn etter?
1: Må ni tjede, det lenger nye til det faktisk da gaga båt av den ålmoste.
0: Kanskje noen nye av dette en ålmobira? Dette var det.
1: Måte nå bare just må nye av den ålmobira, men må ni ha en nye av den. Altså, Nå blir det så heit ikke her hos Olmors.
0: Nå kanskje at Olmors skjedde på Olmors stod i Limis på at det ikke.
1: Katsomme mun jahkan ja svää lähtee just sen takia että ei liian vittu Wall Street Worldä ja on alki jutsin ja oh, makkari olmus mun ihti saavan että lää. Ve don alki jutsin tämän perä just tavoitella nohka. Ja tätä tiedoskaan pohti niekaan ei tämän perä. No mun jahkan tälle välkää. Ei mun tiedä lähtee hälttee. Ai psiikai. Mutta just se donki kuldalla tällä poliitissa, missä on just on näitä dahkanoudalla ja on tiedä, että toimaa. Se saattis falle mitsi te tiedä, oli yksi huisoma kullat.
0: Joo, no oli yksi ikä. Mutta jirinko mun tuus, aiko napudit?
1: No, ei näe, niitä on jälmä. No.
0: Ihan iku puvruus.
1: Ei mun tiedä, kalli puvru. Mutta tsahki tuolla, iku tälle tekee, ei lohpi tsahki tuolla tuolla. Mun vähäpsikä. Tänne hankakaa määräkät sahkiit.
0: Ojaa. Tällä on kuhki, joista on määräkät tai apikus meille.
1: Joo, nähdään. Saitaan se tavoin siste ton jokin.
0: Tän saatat siste sahkiit tuolla.
1: Ommani sahkiit.
0: Joo. Joo, saatan niin omaa tahkot. Mutta mä ihan kyllä johtikin suojaa hite musiikkaa saattakissa täällä Osamarkantti ja Bernt Mikkel Haglund suokka herrige prinsessa. Ja men jag kan täällä Bernta Ova suokka tähän luhtia. Jag bäskar kuulla täällä Oskar Danke mun kuulan tämän.

0: Joo, ja täällä mun ja Eila lennä kertaa väärästä ja olko riikka oota siihen. Ja Eila tea, kun mä oon pahkalla läädällä Euroopassa.
1: Mun ei kolla nähtä, että kalka kaikki sädd hui pahkalla lutskulikäsit.
0: Joo, mun on kaunan ofta artikalla NRK nähtä seittuustalla norka parra läpä festivaalista päin Frankrikas. Ja soikalle veikar partilmäärä chat. Nå, sånn, så det bare til mer bak nå. Heter slag lærtørgelse. Ni må nå stille om hvordan den gjør akkurat.
1: Nei, men tilbake den.
0: Ja. Ja, en så jeg på veker, ja, så går jeg med Mille Sona med Victoria Jarska, så jeg på Heavy Metal Festival, som er sånn med Hellfest. Ja, dette er et leid og i mest en gjelder og grader bak stand, bak og låpa. Gjør et slags festival til nye bakka.
1: Jag mäter heavy metal festivals. Alltså man har också jädra hallen mot din heavy metal festival Strandemis. Jag mår gullen att det mot din heavy metal festivalen. Det lär mäter balk i sitt spejnevara. När publikum är åsta. Jag hade allt mot valt av milde i balkstitten. Jag gjort stammel gullen och bakas.
0: Oj, oj, oj.
1: Alltså, mun inte det där på ögonen. Det är bara mun inte det. Mot och mun inte det där var det. Det är så

0: Ja, och är vi alkiorrat. Ja, Victoria Maita är mycket att det så är gartig det där västsväck tältig. Ja, så är bästa bäst och jag så är väl i på uppe. Ja, då. Vårt är då blicka alla man kan lägga väl med. Jag vuxen.
1: Vad är en boll?
0: Ja, jag då på alla man vuxen. Ja, så när de möter att det så de navigerar väl i uppe ben och timo. De måste gå sådana galmi huvud och jag kan ge mig seka ju.
1: Oh, stackar vägar.
0: Ja. Ja. Jag festivalar i där till Gertalik. Jag är galmi och hittar alla mig tjärdin.
1: Jo, man har ju inte alla de nättesigt så att det blir gava att det är så. Nej, det är bara det var charge.
0: Ja, det är det gå charge i festivalen så var det alla.
1: Nåt eller bara att det är en spännande värld, men att det är charge.
0: Ja, jag var på lite mer i festivalen bara i kitta vad det blir jag gjorde charge. Det är festivalen så var det jag mig väl trodde nåt att av du hade allt mig väl kallat rätt ut. Ja, mangas jag. Allig vilket jag äkis. Ja, när alla har hui bakas mitt i Europa. Ja, många Europa gaupin då på en lämmästa njälje låt grada såna bäve. Ja, lämma i dag när det baka ola mot rekordat. Många större sa ju under om när Frankrike ja, vi vill tredje att det väldigt riks massa golmlo i vita miljoner assi la pigeon de kan ruxskier kusvoti jag plamma i din skola på chill kafti tror den skola la gita frankriks
1: så att mig väl släck var gita var så till anke no bak ska ta på god genus ja ta vinor kusvos ta så att sedda
0: jo många masta sa van att ta på sedda lek Men det fall ni är bara till mer baka gal mot den att det gick bara till Jesse med sån lägg Jesse där. Där går ut och åker i munjakan.
1: Ja, mamma har lärt sig att vara på bakskolan. Nå.
0: Jo, så var miss. Ja, men det ligger som vidare så att det är narsis. Att det, nå, gå skola gitt ju. Det är ju också upp här jag gillar i lakan. Franska lärs ådas då är hos i AFP. Att det är skola lärs lägg. Golom det lokalines le golom le gekte grada mannan vakos ja tap få stambot och stora gaupi nyla galvatta nuppel det le golom hovon ja våga spåk katte så att la la ta på som inte det mig det ja det
1: är han ke hui box
0: hui box han ke ari i Frankrike as ja mot anke Dam nu annan där på de mig gåva att njälje låg jag ofta i Frankrike och låg jag goda fylka runt och jag låg ett ruxsvärde hos sicke ikte jag majtaj och när jag det tjej mig att det har varit anbaka uppe.
1: Och jag har ju baks. Det är både mot mig, men jag kan inte Frankrike mot hela odal madman och gärtsen. När hon sa att det är en baks mot i nu bak skulle val.
0: Jo. Någon jag mäter är att Spanien ska jag säga. Då har vi Spanien stoppläges. Då har vi varit lite låg i grada. Nu är på alla alla dagar still i låga statlars metrologa Ruben del Campo den franska avisen. Jag tror att han vidare sa att Stora Britannias stoppla majta och mer hisbakat att Englands ja Wales stoppla då har varit ett varsel kolmolö i kaffet i päivä eller hui olu bakat. Jag majta i tuiskasta mig. Ja, den sa den asi sa att kan åka NRK nät och sitos. Mitt kalle jotke musiikan.
1: Jo.
0: Tällä Inger Göp och na Iala Suanga namma. Ja då man det vet ska gulla Samuel i divom och såna läge så kvessi ikte NRK radio först ska se så att det är sedan gesi.

0: suongaan maailmi jotta. Ja Michael N. Kärkan hallettajien paakkai piirro. Onko... Mä oon tuon aika parka, kun lämmin tuo pahka.
1: Joo, kun mun jutsinkin, kun mä huomioon miten peräätte, mä oon mikä parka ja mun tiedän, mä ette jätä tuolla huolikin me hui pahka riikka ja tällä käsit, kun saa huolikin me.
0: Albania ja Maittai, Österrike ja Espanja.
1: Ja tiedäpä kalle hui pahkas, mun on etsä nokti Albania, se mun muistan, että ei patsel varan ja ei ole kiljaka graata, kun mun etsä nepä. Uff. Joo. Nähdään mun jutsella mun kaiken muisteli vaan, mä ihtan sahtu parakte, jos se sieltä menttu pahka. Ja tämän ajatte heittoslagda ja menttu pahka niit, tähän sahtu tahpuat hui joola niit. Ja buok sahtu ajatun, mutta tietysti erinomat sitten puolisolmo ja maana ja no.
0: Olemme käy juo tuolla chati.
1: Ama. No ehte, da millä hui täälläs muistit. Mun kannan NRK nähtä situs. Dahan lää ehte, don kak juhk tuolla chati. Don saht käyvai vähän luovus ja tjougis piktasit. Kun just on käyvai ehte chaps piktasit. Tähän sata mentobaks. Ja maittai kähtsäli kalmihit i just... No, det går ut och märker lite man att det
0: är bad.
1: Bojade i fall, ja. Det är just det tjata bortal. Det
0: är inte skoj, va?
1: Vad man sa det. Ja, det är mycket en uppgivning. Det handlar aldrig om det är dabbala stink. Mun saavan går att det är allt viktigt. Mutta jag är det mig mycket att jag tror att det är ega kjuk bara lokafe.
0: Att det är ikalka?
1: Ja.
0: Okej.
1: Gå... Tjöjde det att det jag är jukka måste man inte massa olo koffeina. Man har inte gulla något att det är jukka men det är olo alkohola. Ja, det handlar om det jag ska då. Ja, det måste vara i ett sätt. Min mjäl ska jag att det går att lyckas. Det här man inte är garro men det är jättelikt. Nej, det är alla jukka bara olo alkohola ja alla jukka bara olo kaffe. Ja, tässä tjöjde mä ette jätä kakleek vaadrukaskolgagate lasmuhallate ja mä ette suaita i nautasi päivi kaskupäivit ko päiväs lähui kars.
0: Joo.
1: Tagus mä ette käära raavattasa.
0: No, se ei vanha kaunat.
1: No.
0: Air condition lainas.
1: Joo. Nähtee tälle mä oon katsotusat viesa, jos kakte uelki holguriikki tälle. Gå dappe, gå smilt, all god genus. Det här är en nobaks oskoj.
0: I att läke. Ja, man har lärt mig att gå ut ganska Danmark och rädda med sadda. Ja, man får inte lök att gå med norrån. Den norrån så är det som är norrån. Det är bara nobarrorror. Han gick och mig han har läget arra bara gå i. Nu att man inte håller hotellspåret den i det förra morsa. Men det var packet. Munne puusi siis on iivi porumusha. No että la hui finnistä porumusha.
1: No makka porumusta no no ats pesko mädri hies.
0: Tän inte det. Mun kallan tuutta vasta me mun asia. Mun on kaikki te laipsi vaan ja po ja istan vuosta ja perkupolakka ja ruotnasi ja onnille vel sylta. Ja manni ja maittai ljusa.
1: Mun on ihan liian muhtinkin sahta raakia hiilipuolella, mutta mun ei juokki päivä.
0: Joo, jos mun älikin oli yksi.
1: Mutta sait mun verran, että jovukais oli raadi liian, ja pitäisi tai puolesta ruoli. Ja sait mun kaada muhtinkin sahta raakia mun ei hiilipuolella.
0: Joo, mun saavan tämän jäävällä tämän verran. Fertanke ihte inna muita litan saattis. Jos pohtet takkare saat maittai. Mutta da att saata han manna väl hui falka luoppa kuului. Mai eilan mai letne ihtin maittai. Tappee näitä me saattaa ja gais oli maittai melde suoma pelde. Ja läie tjiertas luirat ei suoma pelde. I norka pelde.
1: Norka pelde.
0: Joo.
1: Ja det ska gå åt sist. Nej, samma inte suoma pelde. Mutta ikulä, juu. Det skjedde den, ja. Det är helt ärligt och jag visste att se. Mot det handlade inte och att timo min man mot att så mig Aikis.
0: Ja, det var gaftis låg i rätt.
1: Ja.
0: Ja. Oj.
1: Men jag kan jag gaftis låg i att jag var ju dalgolig gäst.
0: Jo.
1: Nå, mot att gå la fall min radio så ich dem möchte ich.
0: Ja, da fall da när man den vädra något så många man mi lopp att jag må i lopp henne sadda där läge man Jakko Ingemar igen jag arktisk filmharmoni jag sjunger namla där person du jag må nöka man av det har kohalest in Ingemar igen att det där dam vakko se almo hitte skiero
1: ja spänt
0: nu det må för den där show där med det bästa med båt så sadda
1: i fast det mig fette ja mon sava mig ta i boka i det Hvor jeg bare avlemmer meg åndene, og det er mye som jeg reker da.
0: Ja, den der mamma, ja, men han det gode halte ikke din.